Semo Bay, Radimay and Tiasie. Fiye be wo hu bebre, oyɛ sudi mu na yɛ bɔ mpae. Amen. Adɔfo nom yɛ ne mo hyɛ adesua bi ase. Living in the light of eternity. So bra wo sɛ wiase mu yi, epa wo kyɛ wo, mɛma wo nkuntɛbuo wo hyehyɛ nyinaa ensi wiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabɔ aba wie a ubie ni baabi. Sɛ nyɛ heaven a na yɛ hell. Ti bra wo ti ase na wo se wo siesie hu bebi a wo pese okotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven no makoji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye iti se uji o boni no mfum so otum na kọ cavalry na wo kan kire onyankopo se urade hu me mọbọ me ye di bon ye ni babu maye ti ase se obi nya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya hye me dine mitua meto na boni su hye ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi mfa ye nko nemom di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbe ko heaven etia ho brase ye hu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hye se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwomfo pa ne bonye fo omo titia sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints prepare

se no ne de inipa kɔ nkɔm wo be wiase na se wunya de na wan hwehwɛ kwan hiahia na nante mu a awie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wuo ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obia wu ni bɔne mu ti wo hwehwɛ se nyina ebehwehwɛ na ye hunu ni afa kwan hiahia no so se ne beya ye kosu wiase bia no ye wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mi kan luka nsempa iti du miensa ichemu aduonu nai Luke chapter 13 verse 24 ure yen kan fri ichemu aduonu mienu no na oni nam kromu ani nkurase echrechre na onam so eko Jerusalem na obi si ni se urade wọn ọbẹji wọn ẹyẹ kakra bi ana ẹna ọka kyerẹ ni sẹ so ọmụ yẹ kakra bi o so ọmụ yẹ kakra bi ẹna ọfa to nkyẹn yẹ hia sẹ wọyẹ sẹsẹ ni sẹ pere sẹ ọbẹhyẹ ni ọpọn tiatia no mu na me sẹ mo sẹ nipa pii bẹhwehwẹ mu ahyẹ ni nanso wọn ntumi yẹ sẹ nyame na mpẹ sẹ ọmụ kọ mu o ọmụ hwẹ conditions and terms e mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo su o mu ti o mu su we de din obi ani ho a obetumi aye e tin dodo se ne e ka kire nkrofo mu ti yesu asem no mu si asem ye din ho ani betumi aye yakopon de nko pesu obi anya nkon enso nipa dodo na pesu o mu ko heaven on their own terms and conditions enye nyame dia wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hyehye ne mata ho de no nyame fa de ntun kye ya kwan a epese efa so be ni iwi asempo ye nyane sa ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka say o passport o yase mini passport o visa o here mini visa na wo ye de no akwa bru kire o so anu anu mo fa menko momo de no meme de ni iwi asempo ye nyane sa Nyankopon na ye ni hyehye ni mata ho de ni kwan a mata ho de ni hyehye de ko heavy a wo se wo mfa ye no wo de na wo pɛ ti yesu ka kyerɛ papa no a wo bɛbisa ne sɛ mesrɛ wo pre hyɛ ne protiantia no mo ni pepi pɛ sɛ wo mo krɔ wo bɛhwehwɛ nso wo mo hu wo mo hu mpɔ mbɛka to wo ni so ne ye wo mo tia no mo si wo ma so nyamsom wo de din dodo ye pɛdeɛfo wo kɔ asɔ ba wo tumo kɔntɔ kɔ afan ukwa so ba utumo yo club any beer any whiskey fine na o dia da na ukwa so esi menwinsa menyese na nipa kura so fo kura we de na onije uno monsa ompemba onkonto kwa obi aka nsi yesu ntimidi ache unti so fo onije ti se de ntokwa mu na onije wo ensemu na onije wo ma mu na onije wo krofo pia agusa ne manu so anyan yare ni wuo fumo no enu na nije wo mu ana unye jesus a ena wo hu ani je mbe chiro me nije bra me hu jesus hallelujah.

Nyame ma nye bɔne edi se wunye se tumi na adie di nka wo abrabɔ se bibia ye bɔne bia se ye ketwa se ye kese wo twɛ ho firi ho wo gya bɔne awuwu wo gya bɔne awuwu wo gya bɔne akomunku ebre wo di bɔne po nyame hwɛ wo bɔ ho ba do kɔ ba na wo gya bɔne na odu twapoa wo sro na obema komaku ana never praise the Lord. Iti nyamsum nyamsum nyina ne so asesa won sesa me pacho deda wo ye no emfaso biere ni so won sakra na so kan ani gusu a wo behu se we di wo kra bro papa papa papa papa papa pa. Followers in the Broadway omo monam kwante tretre so omo dozo papa papa papa papa pa. John chapter 6 60 and 61 Yohana sempaneti ensia we Yesu Kristo no amu no ate asori ni nipa wo hweni si ye omo penyam semfufufu ena Yesu nsu ba do si da binyam semfufufu bi ni heavy heavy dear body ni echire ti so wo asase su na wo peso ko masori dia bibia ye boni bia wo so jai krofo si asem we dia edne dodo ah asori a wo kwa wo bi boss ba si bo aka ho obi di di wati basi Yesu ti me dia cheo ni peso hwa obetumi abodo pa we dey Yesu yesrewa na sa oba na sisi ade ye ye members nso ye twa ye dream. John chapter 6 deeper life obae ni pachire gu so pa chire wo hwe oma wo omo Yesu dey no bi na si ye nyam sem we dey dine o eno aso ne nyame aboa ye mfie bebre ye kura ma bedru samri. John chapter 6 yen kind 60 61 and 66 John chapter 6 verse 60 o si enti ne suafo no mu piti ye no o ka se asemie dine hwan eno betumi etie ene Yesu ti nka ne mu se ne suafo no enwiwie ye ho no o si won se ye tumu senti dia na nefei se muhu oni pabale se okosoro fako a owo kane no so e pinchemadu osensi an emrenti o se efri eno so no de suafo no mu pi sanwechi no ne no ananti pio o pasori a okwa u bonu sotro no so abobi okwa sori wo yire na osa twempra u obi ani club wo hunti sofu cherry na wo pentema sori u dru ya na akojojo kokoso enu bi no mu pe na sori e ka cho so sakra na ja boni ye ni de o si we de de o ti e brand crofo no kwa ese ye na sofu e bia na o buy no hu se ni congregation ye be 500 emu 250 ko obeba be pa wo mu che se mko kan chire nkrofo mko kan se na no minim ne ba me so se wo ye nyame ni pa dia hon krokro ne ba so wo nyam fom so ti de wo kan ye no nyesa na wo ka so o e mu ade do do ntim matete so e bi Yesu anyesa unim ni o kan chire o mo maka no ma me kan kan chire we o twa ne ni hwe Peter James ni John no ni ade se o mu de o mu da so jina ho na o ka chire o mo 67 ho se ina Yesu si dumie no ne se monso mo pese mo ko bia na kwa ne da ho krofo mpe nyam sem fufufu no asori a yekoni edi bone no kwa mo fa asuko mo pa mo somo nyadai mo fa asuko mama me defedefe obi a mama me di ni pa dream me ye fo wana ni bukata wa asori demo heavy nyam sem nam dia bremo no se heavy boni bie ni ho wo kan di sem a wo se ade hunu bie nyadai omo mo ye ade hunu bie ngura ho nyoma mofo ni akromfo ni ni boyefo mo di trunk to ani akese hwe anani asidi tro me de ne ho che na no ne ne yiro mo de gem na wo de okwa so de bie di tro se wo white lie there's nothing like white lie etimu pese mo ko bia kwan na ye dai e da ho no wan pa obi a che anka se mati nyam sem no so en so fu nyam sem ne de do re mi mi nyam sem se udi nyam di abata we mi dia nyam sori bi dia nye di pade a nye ni pade a ye nyam sem ti de Peter kai o mu di drew praise the Lord. Simon Petro bua no se Ewurade hwan chen ne ebekro una wo dan kwan sem etra Pharisee fo ni atwro fo na sori dem ye hu omunyam se mo ntumi ntuta freta krampo na jiembone ubaye na nsapa ye diwachi mi Peter mi boso tro ompo ano etutu ni passe ubaye mi ntu twade bio hallelujah
Mini wa ne kro Jesus. Heavy hodo amati dre no me pese me ko.